0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Uzan muhabbet.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Der er mange andre med julepsøtten, jeg er ikke det med mig så. Kolisi malluni sijallak talluni. Ullukkut fjortuninik unnua kullafin arpingasunik kiesangatinne rakpok. Anu haanike rassaak sekuntimut mitiri arfini malluttunganut sukkasusakaktisalluni.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: kisama sak pasuit unang minalti ko na kuin na tut. Pisang anak tut ayo at siwin na suitlo. Nanok may tiap kanadi ako tiyaru. Isigin na kit.
1: Stakki mi crazy days. Kuani sa pa tiba kunnani aki kisisa put Heli Hansen amalu maskot kasi tutsisit tama at niyon no famahalfams kona. Nu har navet til at uge atisat, kom i baglu, der må mig 25% til mig, at kigge i sin rejseput, at kigge i sin rigang i tunne, der er meget lad, at du er til sættene, at kigge i sin rinder, at du er til rejser, og finde en ånder, jo er det bare nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine rådigt, nu der er det gukket.
2: Nanok FM.

0: FM, du som Nanop.
1: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må til det samme gille mig så af.
3: Det er simpelthen under mig i olipsøtten, jeg er nætte i mig mere så. Kolisi malloni siellartarluni ullukkut 14nik unnuakullarfinarpingasunik kiassangatinneqarpoq annuraanikerassaaq sekuntimut miitiri arfinimarluttungaanut sukkassuseqartassalluni
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 17. juli ifølge DMI skyet vejr med regn dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Susanna Appel.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Der er mange andre med i olipsøt, ni er nødt til at mig mere så. Kolde sig mig slunne, siger jeg slagt slunne. Udluk kut 14, en ikke undnå kulde af en opbænger, så ikke jeg sænger til en rakbog. Anu har en ikke rassak, så kun til mod mig til at finde mig sluttung af nødt, så kan jeg så rakte sig slunne.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Du lytter til Nanoq FM. Nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Der er mange andre med jo lipsøt nianne, det er med mig så. Kolisi malsunni siyallak tarsunni. Ullukkut fyrtunnenik unnua kullu arfinarpinga sunni kiesangat innerakpok. Anu gani kagassaak sekuntimut mitiri arfini marsluttunganut sukkasusakaktisallunni.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.
2: It's the real difference between an adult and a child.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Tällimang on nami juulipsutni ja niitti imi imersok. Kulisimalluni sijallaktalluni. Ullukkut fjordnenik unnua kullafinapingasunik kiesangat sinne rakpok. Anuani kerassaak sekuntimut miitiri afinimalluttunganut sukkasusakaktisselluni.
0: Vær uusikten for nuuk.
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.
2: Du lytter til Manok FM 100 MHz.

0: nappe.
1: Nuumut silessä mikilima saavut.
2: Tällimang on nami juulipsutni ja niitti imi mersok. Kolisi malluni sijallaktasluni. Utlukkut fjortnenik onnua kulla affinappingasunik kiesangat sinne rakpok. Anu haani kerassaak sekuntimut miitiri affinimalluttunganut sukkasusakaktasalluni.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Sømner på Sømner FM 100 MHz.
1: Nå må til det som gikk i masse av ord.
2: Det er mange ånder med jordlipsøttene i min mørsorg. Kolisimallunni siallartarluni ullukkut 14-nik unnuakkullarfinarpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraanikerassaaq sekuntimut miitseriarfini marluttungaanut sukkassuseqartassalluni.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

Du sang nær Bett Nanok FM. Så alumma, alumma, alumma. Du sang nær Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nano FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Der saarutumi biirin ikbisiguit ingerlannak ilasortangussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissarilissabatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiial alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele po. Tusamas akpasuit unan minarit pikkunarruinnartut. Pissanganartut ajuaitsivinnassuillu. Nanok meitiap kanadi akkutigaluit isiginnaakkit.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni sabaati pakunnaani akikillissapput Heli Hansen aamalu maskot karsliit sullisit taamaillaat 495 kroner. Nu har nav til at uge atisat, gør mit bærelse, der må mig 25% til mig, at gik i sin rejseput, at gik i sin rejgang i tunne, der er meget lad, at du er til sættene. At gik i sin ender, at du er til den rejser, og finding under, jo det at den er det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nægge at give alle mine rådigt, nu der er det gukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig sig af.
1: Der er mange under mig, jo lige så den er nødt til at mig mere så. Kolde sig mig lønne, siger jeg lagt lønne. Udluk ud 14, og nu er kulde af en opdænger, så ikke jeg sænger til en rakbog. Og nu har jeg ikke ret sagt, så kun til mod mig til at finde mig lønne, så kan jeg så rakte sig lønne.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.
2: Nå, FM, synes ikke, da man ikke kan indrulle sit tisser.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-nappen.
1: Nu måtte det samme gille mig så af.
2: Det er mange ånder med julepsøtten, jeg nætte i mig mere så. Kolisi mallunni siallartarluni ullukkut 14nik unnuakkullarfinarpingasunik kiassangatinneqarpoq annuraanikerassaaq sekuntimut miitseri arfini marluttungaanut sukkassuseqartassalluni
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI skyet vejr med regn dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der sag du mig bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander i deres opdagen med særligt, bedre gavner ikke dem at gøre. Man går ud og bærer for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket, at sige til 50% i bare sabbat, gænger over til senut 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare sig så gavner også gå ud deres aftun af helt gæld eller gavn. Deres auto plus lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det der på. Du sagde mig så på søget, under min alt, det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder søget jo. Når nok media på kanal i har kvarteret ud, i sin nærkid.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til begyndende at gik i lige så put Helle Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Sulsit, der er meget lidt 995 kroner. Nu er navet til at du er til at gøre mit barlu, der må mig 25% til mig at gik i lige så så put, at gik i lige i gang i tunne, der er meget lidt at du er til sættene. At gik i lige i ender, at du er til nære sær, og finde om nok, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nægge at give alle mine råd til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

Sender nok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.
4: Syv siffer, lyset

0: Nanok FM, Bilari Saarutin.
1: Der sagt du mig bedre end ikke besigtigt engelsk i dag, så den nu sætter bedre gang når det der med kærlighed. Men du er du bare ikke for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% i bare sabbat, gengår har til sinut 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er ret til nærende er kun nærret at den er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at tak du sagde ud 10% i bare ud til sabbat. Bare sig så rammer også kugget deres aftun er helt gæld eller gavn. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Suri fakafigisat inden timik på dag at timpitja sumik at kimus netop kun timik bisager at tiba. Suri fakafid mig i sut når nok media på inden timik netop fibai at der er ret så nyt ikke også nævnt tid sortu den kort timik selv at lave med suri sunut der man at der vil også nævnt. Aki ikke det der marsted 695 Bare så kan man også gå et tur 3911 mod at der vil se ud i marion 19 og nok media gælde mig. Bare så kan man også Tour de France 2026. Nu når så med cykler for ni under min og så kort og nødstad. Med din nærfugiuk, sukker i samarbejde og kasser om marion. Og på officielt domænet, vi sender at toppe suite, når nok media kanalis i ud i sin nærkid.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til bagunderne, at jeg ikke lige sætter på hele Hansen, er malu maskot og lidt tusligt, der er meget lad 995 kroner. Nu er nav til at du at sige, at kan mit bagløb, der må mig 25% til mit, at jeg ikke lige nærmest sætter på, at jeg ikke lige rigtig er nødt til at der er meget lad at du er til sætterne. At jeg ikke lige ender, at du er til nærmest sær, og finder nogen nok, jo det at ni er det unge nu. Stakke det er beslaget. Stakke nækket giver lige min nærmest året, nu der er det kukket.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days.

0: 5, Susanna Appel.
1: Nu mot til det samme gilde mig så hårdt.
2: Der ligger mange under mig i olipsøtten i en idé i min mærsok. Kolis i mig slunni, siger jeg lagt slunni. Ano ani ka kasak si kontimot mitri afin ni maklutong anot sukasus sa kaktis sa tuni.
1: Hva usikten for nuk?
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vær med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Energy 101.5 Tusannappe.
1: No mut silessä me kilma saavut.
2: Tässä mä oon nami juulipsutni ja niitä imi merso. Kulisi malluni siellä tarluni. Ullukut fjortnini kunnua kullafin arpingasuni kiesänga sinne rakpok. Ano hani kerasak sekunti mut miitiri arfini malluttunga nyt sukkaisuusa kaktisselluni.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus ikke billigt.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Suri fotografiset in tjenjimik på der tjumpitja sumik akimut nedok kutumik bisarat tiba. Suri fotografiet mikisut nanoqmedia på in tjenjimik nedok fibai. At der var ret så nyt ikke også nævnt tid. Så du kan godt som kigge selv at der bliver misuli så nyt der man nu. At der bliver sådan noget. At kigge til det der man skal. 699 simiter at sætte på. Bare så kan man også gå ud til 3911 mod at der vil se ud i morgen 19 nok med at kigge lige mig. Bare så kan man gå ud.
4: Tour de France 2026. Nous nous sommes sur le chemin une minute sur quatre massades. Marina Fugiuk. Sukkalisarnerit aqqasiornerissuun apuffissattumaanut pissaanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiinnaakki
5: Stakkimi Crazy Days Huoni sabaat bakunnerani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 995 kroner Nu han nav tigalu atisat kamitpaallu tamarmik 25% simik akigillinerassapput akigillerigaangittunut taamaallaat atuutissalluni Aki kisiri inak atuut sinne kassaa, affinin onnak juuri pätniä tätun äänyt. Stakki tiiä pässäit. Stak nähät kieli mihin nukka ootit, nyt äätte kukki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: mappen.
1: Nuumutsilissamik ilimasaagut.
2: Tallimangornarmi juulipsutni aniitti immiimersoq. Qulisimalluni siallartarluni ullukkut 14nik unnuakkullu arfinarpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anuraanikerassaaq sekuntimut miiteri arfinimarlut tungaanut sukkassuseqartassalluni.
1: Hver udsigten for nuuk.
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tætte der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo været til vinde sygt, du. Når nok media på Kanadi har kvarteret ud i sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår er bare tilbage kun nogle, at give et lidt sabbat Helle Hansen, Amalu, Mascot og Lidt Tulsisit, der er meget sat 995 kroner. Nu er navet til at uge, at de sat gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at give et lidt sabbat sabbat, at give et lidt gang i tunnet, der er meget sat at uge til sættene. At give et lidt ender, at uge til nære sær, og finde en ånder, jo er det at nye det unge andet. Stak i det er beslaget. Stak nækket give alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.
4: Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Da slipper man når med jolipsut nyani det i min mærsor. Kolisi masloni siger sagt tasloni. Udluk kun 14 nik og nu er kun laffen op længere sådan ikke jeg sanger til en rapport. Ano han ikke har sagt sekund til mod mit tid. Jeg finder maslut du har nyt så kan du så rette sætloni.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må du til at se mig gille mig sagde.
1: Affinningerne med julep at nærne det er med mere sorg. Kolisi mærlunne siger til at tage sin nærlunne. Udlukket akkani mærlunne kun nu at kunne lave en opbygning så ikke jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg sig ikke kun til momenter i affinning mærlutunge og nu tukker jeg synes ret det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigget en af landene, der er så den musatit bedre gange rigtig dem at gøre. Men gå er du på rejse for sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er sabbat til 50% sabbat sabbat, gænger har til sinut 20% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at den rakte 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bedre end ikke at tage til sig 10% sabbat til sabbat. Bare så gange har også gået deres aftuner helt gæl eller gavn. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du sagde mig så på søget, under min alt det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder søget jo. Når nok medie op Kanarie har kvarteret ud i sin nakket.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din Dankort-maskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til begyndende at give lidt af Putte Helle Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tulsit, der er meget sat 995 kroner. Nu er navet til at du er til at komme et par lov, der må mig 25% til mig at give lidt af rest af Putte, at give lidt af i gang i tunne, der er meget sat at du er til sættene. At give lidt af ender, at du er til nære sær, og finde nogle nok, jo det er den nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket give alle mine råd til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: zusammen nach, passt zusammen nach. Dann noch FM 100 MHz.
1: No mochi lesa mikili masahut.
2: Afining on nami yulip etniya niti imi mersok. Kulisi masluni siya silik taksin nasluni. Ulukut akani masluni unwa kutlo afinak pingasuni kiya sangatin nakakpok. Ano ka kuya siksik unti mo mitiri afini maslutunga ano tsukkay susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanuk FM, Bilarisa Arutin.
1: Der er så at du med bede den ikke besikker ud engang sandt, at der er så den nu sætter bede der kan nok ikke demet gør så. Men gå er du på rejse for sig det sabbat. Bede det tid at sætte kugget at sætte til ne 50% i bas sabbat, gænger har til sende 20% i bas sabbat. Bede det ved til det er rene at kunne nok at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede det ikke at der du sætter ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når helt gæl eller gavn. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er så tæt der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo ikke vinde noget sygt, når nok media på Kanadi har kvarteret ud i sin nakke.
3: Stak i mig crazy days. Hvordan er bare tilbage kun nogle af de lille brutale hensyn, er med nu med skot og lidt tusligt, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, kan mit bare der må mig 25% til mig, at gik i sin resabut, at gik i sin regang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik i sin ender, at du er til den resar, og finding under, jo det at den er det unge nu. Stak i det er beslaget, stak nækket gik i alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Noch FM 100 MHz.
2: Nu må de læse mig gille mig så hårdt.
3: Affinningerne med julep at nærne, det er med mere sorg. Kulisse mig lønne, siger lille taksin nærlønne. Udlukket akkani mig lønne, og nu er gudt lov affinner penge, så ikke jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg ikke sikkert til momenter i affinning mig lønne, og nu tog jeg synes ret det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingerlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edukka riakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengorahtisinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikä taktussa kuin 10% sipaarutikissabat. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifotografiset intent jimik pedaya jimpitsa sumik akimut nalokut tumik bisararatsiba. Sulifotografit mikisut nanoq media pe intent jimik nalokofibai. Attaveratsa nut ikiorsinnavatsit sorlu dan kortimukisalu atlapimi sulisunut tamanu. Attavilersinnerit. Akigitsitat tamarsat 699 simita allartipput. Baisaqammarusukkuit 32911 mut attavigisut imalunnit nanoq media kilimi baisisaqarnerugits.
4: Tour de France, 2026. Nous en sommes les supporters unis où nous minerons cette carte de stade. Marina Fuguiuk, sous-caliste armée, a passé en mission. Après officier Thomas, il s'est rendu par la suite. Nous avons mis les canaries et les signes.
5: Stacky me crazy days. Quand il s'est parti par une année, a qui il s'est put Haley Hansen, a malu mascotte assez sous-cisit. Damasat ni on n'en fait mal femme scolaire. Nu er navet til at du at tisse, kan mit bare du der mig 25% til mit at kigge i sin restaput, at kigge i sin regang i tunne der mig slet at du er til selvne, at kigge i sin ender at du er til den restar og finde nogle nok jule på den nye der dunger nu. Stak i det er beslaget, stak nækket give alle mine råd til nu der er det kugget.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
4: Nu må til det samme gælde mig sig af.
5: Affinningerne med julep 18-19, det er med mere sorg. Kulisse med lønne, siger lille dagsinde af lønne. Udlukket akkani med lønne, unnå at kunne affinne penge, så ikke jeg sænger til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter i affinning med lønne, og nu tog jeg synes ret det sig.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har sat sig derpå. Du sagde mig så på søget, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg har nok du, har jo været til vinder søget jo. Når nok media på kanalen har kvitteret ud i sin nakket.
3: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare tilbage under andre, at gik i lisse på Tali Hansen, er med du maskot og lidt tusslisigt, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i lisse på Tali Hansen, at gik i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik i lisse på indre, at du er til nære sær, og finding under, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i lisse på nære året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

ses amis, des doigts amis sur lui, à ses amis.

0: Du lytter til Nanop FM.
1: Stakkimi Crazy Days. Huani sabat bagunnaani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallat 995 kroner. Nu har nav til at du at tisat kamit baalu tamammik 25% mik akigillinerassapput akigillerigaangittunut taamaallat atuutissalluni akigillirineq atuutinneqassaaq arfiningorneq yuulip atniyata tungaanu stakkiliya pallagit stak nakhat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit.
2: Der så du med bedre nik besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke få sager i sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt, at så vidt tænne 50% i bare sabbat, gengår 80% i bare sabbat. Bedre ved så det er ret tænne rene at kunne nærret at om 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre nik at tak du sager ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus illit billut.
3: Manne kut Bjarne Olsen nipka titigai allartilarput.
4: Bjarne Olsen.
3: Nanop FM.
5: 100 megahertz.

0: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hallo, gut.
3: Hallo.
2: Du samler på det, Bjarne Olsen. Kan du tage dig?
4: Til dig.